0: partnerstvo.
1: A čo slováčina?
0: Veľmi málo, až na to, že ten duch Československa je tam cítiť, ale oni sú veľmi vďační napríklad tomu, že viac ako 400 kilometrov ciest, a vieme, že Česi boli turisti, tak všetko, čo je označené v tých prilahlých horách a tak ďalej, tak je značené ešte z obdobia bývalého Československa. Oni sú to veľmi cenia, veľmi si to vážia a sa orientujú presne podľa tých vyznačkovaných chodníkov, ktoré boli súčasťou vtedy bývalého Československa. Bol tam Andrij Deltančuk, ktorý je zase z Jasine, z centra Huculov, ako hovorí, že od Jasine až do Aša republika naša. To znamená, že oni spomínajú na tie roky 1918 až 1938, kedy boli súčasťou Československa a kedy sa tam tvorila práve tá naša kultúra a ona je aj doteraz tam cítiť, je viditeľná a myslím si, že napriek tomu, že nie tam žiaden ťažký priemysel, pretože väčšinou v Zakarpatsku, ktoré je skutočne špecifikum v súčasnosti na Ukrajine, okrem toho, že je to jediná oblasť, kde neplatí komendantský čas, tak je to jediná oblasť pravdepodobne, ktorá od 1. januára 2027 bude prestávať poberať dotácie centrálnej vlády. Toľko sa tam vyrobí a toľko sa tam vyprodukuje.
1: Našim spolurozmovníkom bol ambasador Zakarpatia v Slovenskej republike Eduard Buraš. V Užhorode odbyla sa 4. medzinárodná naukovo-praktičná konferencia Osobistosť vo svetno-kultúrnom prostore, prisviačená 90-ročiu z dňa narodzenia akademika Mikoly Mušinky z Prijašova. Naukovci z Ukrajiny a Slováčiny, kolegy, druzi a rodina včeného zibrali sa, aby všanovať pamäť vydatného dosledníka kultúry Zakarpatia a obhovoriť jeho naukovú spadčinu. Більше наша ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді.
2: Конференцію вже вчетверте організовує Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. Щороку науковий захід присвячують постатям, які відіграли важливу роль у розвитку освіти, науки та культури Закарпаття. Цьогоріч центральною постаттю став академік Микола Мушинка. Про особливість цьогорічної конференції розповідає виконувач обов'язків директора Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Ярослав Сивохоп.
3: Як мінімум один раз у році план роботи інституту ми вкладаємо конференцію, яка би була присвячена якимось видатним постатям, які зробили гарний внесок у розвиток культури, у розвиток освіти Закарпаття. Попередні роки це були конференції, присвячені Дмитру Кременю, Петру Скунцю, Івану Чендию. Цього року це конференція присвячена Миколі Мушинці. З Миколою Мушинкою інститут має дуже тісні зв'язки, тому що ще за життя пан Микола, коли приїжджав, він обов'язково проводив гостьові лекції в інституті. В основному він працював із вчителями-філологами. Також він проводив окремі заняття для дітей у школах всієї Закарпатської області.
2: Миколу Мушинку називають одним із найавторитетніших україністів у світі. Фольклорист, етнолог, літературознавець і культуролог. Він присвятив своє життя дослідженню української культури та розвитку українсько-словацьких взаємин. Для Закарпаття постать академіка Мушинки має особливе значення, стверджує завідувачка кафедри Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та близька знайома родини Мушинкових Наталія Ребрик.
4: Для Закарпаття він багато зробив. Останні роки Микола працював професором Закарпатської академії мистецтв, читав лекції і мав від того велике задоволення. На жаль, своє 90-річчя він уже тільки із того високого карпатського неба спостерігає. В першу чергу це Прящів і Ужгород організатори, тобто там, де Микола жив, але долучилися і інші держави, це і Угорщина, це і Польща, це і Чехія, це і Швейцарія, це і Канада, це шана академікові Мушинці.
2: Вагоме значення постать академіка має і для Закарпатської академії мистецтв. Упродовж 12 років Микола Мушинка працював у закладі та долучався до формування його наукового середовища. Про внесок ученого у розвиток освітнього закладу розповідає ректор Закарпатської академії мистецтв Михайло Приймич.
5: Якось Йосип Сліпий сказав, що коли Україна отримає незалежність, дай їй Боже, робітників на ній духовній культурі. Культурні. таким робітником був саме Микола. І тому треба сказати, що Микола – це ціла інституція. І Закарпатській академії, можна казати, повезло. Тому що він довгий час працював у нас в закладі, він очолював кафедру. Микола